0: talas kulture.
1: Dobro jutro. Slušate emisiju Talas kulture. Današnju emisiju posvećujemo jednom od najvećih pisaca sa ovog podneblja, Danilu Kišu. Život Danila Kiša obilježen je ratom, nestankom oca i smrću majke, što je značajno uticalo na njegovo stvaralaštvo. U prozi je dostigao najviše umjetničke domete u ciklusu romana o jevrejskoj porodici Sam, porodičnoj hronici koja prati život članova porodice kroz nekoliko generacija u različitim društvenim okolnostima i različitim životnim situacijama. Kišovo djelo je prikaz zaludila 20. vijeka, krvi, blata i laži pomješanih sa suzama miliona žrtava. Godine 1972. roman Pešanik proglašen je romanom godine, osvojivši Ninovu nagradu. Kazavši tada da nagrađena knjiga nakon nekog vremena biva osuđena na usamljenički život, padajući u zaborav, kao da je naslutio sadašnji položaj književnosti i kulture. Danilo Kiš rođen je u Subotici 1935. godine. Otac mu je bio Eduard Kiš, mađarski jevrejin. Majka Milica, rodom iz Crne Gore, bila je pravoslavne vjeroispovijesti. Od 1942. godine živio je sa roditeljima u Novom Sadu. Potom prelazi u Mađarsku, gdje završava osnovnu školu. Nakon odvođenja njegovog oca u Auschwitz 1944. godine sa ostatkom porodice, boravi u Crnoj Gori. Dvije godine učio je da svira violinu. Kad se škola preselila u Kotor, svirao je bez nota, cigansku muziku i mađarske romanse. Posljednje godine života proveo je u Parizu.

0: Talas kulture.
1: Kišov zaokret ka noveli bio je konačan, što se naslućuje iz njegovog kratkog eseja Flaubert i Borges. Druga knjiga, Po etike 2, baca novu svjetlost na Peščanik i na cijelu porodičnu trilogiju. Roman Peščanik bio je preloman za status Danila Kiša u književnoj kritici i medijima. Posebno je značajan za Kišovu književnu misao. Odnos kritike i javnosti drugačiji je prema Kišovoj literaturi prije Peščanika i poslije. Nakon Peščanika javnost se naglo interesuje za pisca. Ovim romanom Kiš je završio svoju porodičnu trilogiju, dostigavši svoju neospornu zrelost, ovladavši evropski tehnikama i dokazavši se kao majstor lirske i intelektualne proze. Uz to, Peščanik je djelovao kao zagonetka, kao intelektualni i umjetnički labirint. Dramu Drveni sanduk Tomasa Wolfa Kiš je napisao za drugi program TV Beograda. Ova drama je priča o sudbini dva usamljena čovjeka koji žive od ideje da učine neko veliko djelo.

Talas kulture. Enciklopedija mrtvih je zbirka od 9 pripovedaka pisanih u različitim vremenima o kojima se fantastika i stvarnost prepliću s motivom smrti, totalitarizma i smisla života. Zajednička tema povezuje sve pripovetke, pa se s pravom može reći da je ova pripovedna zbirka svojevrsni enciklopedijski roman koji prema svojim izukrštanim putokazima podsjeća na labirint. Danilo Kiš je opsjednut životnim događajima pojedinca u sklopu istorijskih procesa i pobunom protiv režima koji ih progon. Ideja da napiše novelu Enciklopedija mrtvih, po kojoj je nazvana cijela knjiga, potekla je nakon priče Kišu bliske osobe koja je sanjala svog mrtvog oca i pronašla ga u jednoj enciklopediji. Naslovna novela imala je posvetu za N. Sa razlogom se veruje da je novela posvećena Pištovoj supruzi Mirjani Vjačinović, koja je po vokaciji teatrolog, kao i junakinja ove povijesti koja počinje uspomenom na susrete u Institutu za pozorišne istraživanje u Švedskoj. U postskriptumu knjige Kiš priznaje da je početni impuls noveli dala njemu draga osoba koja je ne bez čuđenja bliskog drhtaju otkrila da su njeni najintimniji košmari već materializovani u tvrdom kamenu kao kakav čudovišnji spomenik. Završna priča u ovoj zbirci, Crvene marke s likom Lenjina, nastala 1983. istovremeno je i posljednja priča koju je Kiš napisao.

0: 30 idealnih godina. Forma ideale.
1: Novi mađarski premijer Peter Mađar ukinuo je vanredno stanje koje je uveo njegov prethodnik Viktor Orban kao odgovor na pretnju ratom. Vanredno stanje je prvi put proglašeno 2020. godine kao odgovor na pandemiju koronavirusa, zatim produženo 2022. godine posle početka ruske invazije na Ukrajinu. Od tada vlasti u Budimpešti ga redovno produžavaju. Američki predsjednik Donald Trump završio je posjet u Kini. On je istakao da je mnogo različitih problema rešeno, ali da suštinski sporazumi još uvek nisu objavljeni o ključnim pitanjima koja utiču na njihove odnose. Fokus razgovora Trumpa i Xi Jinpinga bio je na situaciji u Iranu, pitanju Tajvana i unapređenju ekonomskih odnosa dve zemlje.
2: TDI Radio. Vesti. Sedmični pregled.

0: roba i ti.
1: Pinewell Gaves Gel, lider protiv bola u mišićima i zglobovima.
2: Restoran i plaža Kamenovo vas čekaju da zajedno ostvarimo nezaboravne trenutke. Uživajte u ekskluzivnom ambijentu na najljepšoj plaži na Jadranu. Ukusnoj hrani i savršenim koktelima. Očekuje vas 100 dana TDI radija, kao i fantastični nastupi svjetskih DJ-eva. Restoran i plaža Kamenovo.

0: roba i ti.
1: Pinewell Gaves Gel, lider protiv bola u mišićima i zglobovima.
2: Marketing Teddy Radija 067 561 999.